0: صباح بخير رجعوا باش با قهداري نارتا وان لكويدا كيبين لسر بلانوتو نه نقطة بين جواجاري عمودي وان لما قهدار دي كنه في دي كنن صباح وروج ودامي وتف دا دو خوشية دا در باس بن صباح بخير بسيدان
1: صباح وهمي قهداران بخير وخوشي با